To an gaishe da marigayi Sani Sabulun Kanuma mai yin magana a cikin azanci daga karkwani idan ba mu da wajen da kuma sanarwa ba mu ci gaba da gudanar da wannan kuma da kuma karkwani eh wannan gangar kwari ko kuma sanin wanda da mai da shi suke da tsari suna son ne idan mu ga yato kan fesa magana ko kan fesa dawo ko kuma cewa da kasancewa ta yar si tu ban cikin al'umma gurbin kuma kamita ta sanin da shi da nasa tausayawa tausayawa ne furusawa da kuma sanin da